Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kados pundi? Mugi-mugi para sederek tansah pinaringan sehat, selamat sentosa. Dipun paringi kesempatan ingkang sawiyar saged sesarengan kalian campur sari laras-laris. Lan ugi dipun paringi kesehatan. Iya ta? Sehat niki ingkang penting rek. Kata ingkang gerah lho niki. Mugi-mugi para sederek sehat sedaya. Monggo sareng-sareng wonten ing campur sari lara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah dulur-dulur, ring dino iki dino Sabtu. Tanggal tanggal
1: 19.
0: Bulan di bulan September 2016. Elur.
1: Elur. Yang tangi turu elur.
0: Kang Saryo nijin. Aja antar-antar wong ning pawon.
1: Moga ketika bisa gerus lobok.
0: Ya iku kembu bubut-bubut paren ning ngerti. Besok digawe Kang.
1: Oh iya iya. Iya,
0: apa sunyatan apa kelenting ning
1: ngira. Naik mantu nawa.
0: Adung bubut ya cara rame-rame Kang on gitu ya. Wong ngrungokaken Kang. Ya wis bintang tamune saiki ono Kakek
1: Rasuli.
0: Terus ono hang tukang golekaken gending Mbok Retno Palupi ya. Heeh, Kek. Sadurunge awake dhewek iki ngibur kanca-kanca, ya apa terima telepon nang 336652 loro kaya biasane. Gending Solong.
1: Oh, nggih monggo.
0: Ya wis. Ya, kanca-kanca dulur-dulur pendengar pecinta rujak sutur ing dipentir ngokaken dulur, iki gending kawitan Solong sak durung iki kon trimo tilpune nang 336652 loro. Rungokna dulur. Nyancang

Jagat watesane mu Bathara jagat pangestu para jiwang suksma mangadi luwih muga ngayomana marang kanjenenganing sun. Kadhangipun Kakang Yayi, Yayi Hariya Prabu. Apa boyan dadiake guguping atinira dene sring sun pije mangarsa Dimas. Kawula nuwun, nuwun nok nggih. Kanjeng Koko Prabu. Nalika rayi para sawan wonten ing pagelaran Jawi Dupiyan nampi mantring timbalan dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Gugup-gugup-gugupeng manah kula pindha tinubri omong tuna sinambring gelap lepat. Sunur menap saking gumawan gegelap mboten ning gebyaring saleret lere panjang putra gumawah ing sewa kumalasa dhat mepiyo nafsing manah kula. Dupi rayi para sampun marak ngabyantara nata asreping manah kula pindha sinilam tirta merta ing pancing jang kawula nuwun. Yayi, iya. Paran darunane dene sira Yayi bisa matur kang mangkono. Kawula nuwun inggih, Koko Prabu, awit ingkang raya mung tansah angge muti sinten ta ingkang winenang murba mesesa. Muhung paduka jeneng Koko Prabu, upami ingkang raya tinimbalan ananandhang dosa sakit. Inggih mung paduka jeneng Koko Prabu ingkang menang hanyake tono. Pepasan ingkang raya tembung padhah wadana sukurna kinasakna kakurepna ing abang kapanduka waras trengkeng lungit. Katigasa sumangga jangga katreka sumangga jajal kawula nuwun. Nuwun. Yayi. Kadhoate kajron panampa dene sira Yayi ngaturake padhelawan urip. Petasan. Ana sagalak-galaning sarba satu bayana sarba kalumangsa marang rekane. Sira Yayi wong ngaturake jangga manglunga dana tumelu. Ngene ana kalamun ta ingsun sinewaka datang kena paring dituka marang sagunging kawula dasih. Dya Prabu, para Yayi, prayoga kena lenggahira. Kawula nuwun inggih, Koko Prabu, nisaken dawuh paduka jeneng Koko Prabu. Ugrasena. Kawula nuwun wonten timbalan ing dawuh Kanjeng Koko Prabu. Yayi. Kono-kono prayoga kena Yayi. Pun kakang harus imbal pangandika kelan ingkang raka. Kawula nuwun inggih, Koko Prabu, nisaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula resat pating sun kang tumiling

Yari-yari opo Prabu. Kawula nurun ten timbalan iki ngajar Pak Prabu. Jroning pasuwakan iki pun kakang mundhut atur katranganira mungguh kepriye pawartane Duk Samono jeneng sira sunutus wan marang saparga nyuwara wedhekake pasumpenan marang Paman Maharsi Wiyasa. Duh, kok Prabu jimat kepunden kula. Nggih, keparenga kula ngaturaken dhateng lampah dinuta narika semanten sowan ing pertapan Saparga nyuwara wedhekaken pasumpenan paduka Kanjeng Koko Prabu kunjuk ngarsanipun Paman Pemban Begawan Wiyasa. Iya, Yayi. Para kakinggal aturna kepriye dawuh timbalaning Paman Harsi. Nggih. Mekaten Koko Prabu. Sareng pasupenan paduka sampun kula aturaken inggih menika kados-kados Koko Prabu. Supena kuninga bilih negari Mandura keblabak ing banjir bandang. Ngantos meh ngerbahaken meringin kurung sakembaran saengga Koko Prabu gragapan pemuntun wungu saking nendro ing riku Paman Maharsi Wiyasa lajeng paring dawuh dumateng kula kirang langkung mekaten dawuhipun. Kepriye Yayi, kepriye murenggal aturno dawuhipun mekaten. Heh kulup Harya Prabu, matura marang rakamu sinuwun Mandura yang sejatine impen mulo kembange wong turu. Yo senadyan kala mangsane impen mau sok ndara dasi. Nanging netepana tembung kawula mung sak derma, kridhane ati datar bisa bedah utaning pasti. Manungsa mono ora kena disiki karsane Jawang Maha Kawasa. Mekaten menggah dawuh saking Paman Wiyasa. Ananging kula tumuntun munjuk atur mekaten. Duh Paman, senajan makateno punapa sekinten dipun keparengaken bilih wangsul kula menika mangke boten kitang namung sekelimah saged mbetlantran termenggah pepajaring penggalipun Koko Prabu Basudewa. Banjur pengendikane Paman Wiyasa kepriye Yayi? Dawuhipun Paman Maharsi mekaten. Iya toh kula, yen pancen ajeng kang dadi penggalih ora liwat aku mung sak derma paring tuduh anceran cepepadang. Miturut wanci impen iku pinirang dadi telu, yaiku impen sore sinebut Titiyoni, banjur impen tengah wengi iku aran Gondoyoni. Dene ingkang adakane Ndara Dasih iku impen dungkap Gagak Esuk, ya kang den arani impen Puspa Tajem. Dewa samono impen Puspa Tajem mau uga isih pinilah-pilah miturut derajat lan bobote, yaiku impen kang dadi tetuladan yaiku sinebut Sinudarsana. Dene yang isi pasemon iku sinebut Cakrabawa, banjur impen kang ngemusir lakon kang bakal dumadiku diarani Ndara Dasih. Kang pukasan sinebut Kawarsita, iku impene para suci kang puswawa nyipatake saliring kepenginan. Nggih, jroning pangimpen mau yen ana wujud banyu banjir bandang, iku tekse bakal ana bebaya gedhe. Adane sok bebaya pati, mula-mula bab iki aturna marang teng Raka Mandura supaya Gentur Subroto cegah Buga, cegah Nendra kang pamriye. Senajan bakal ana gudha rencana aja nganti tumama. Mekaten kok Prabu, menggah dawuh ulang saking Paman Harsi ing Saparga. Ing masana suwangga kok Prabu, nengane mung cumadung dawuh.

0: Baryo Prabu. Mergo wonten timbalan sing ngadhep Koko Prabu. Mbok menawa apa iki yayi? Tumusing pasumpelaning pun kakang. Ketitik wangune si Kangsa kaya wis ngerti gragat pasemon Praja Mandura. Sato wis nyumurupi yaiku mustikaning kraton Mandura kang sinimpen ana ing Widara Kandhang nitik saka ucap wicarane si Kangsa kang mangkono mau. Aduh. Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Saking pemanggih kula kados mboten sisip pamanggih patukun jeneng Koko Prabu. Ketingalipun Kangsa sampun mangertosi wadining Praja Mandura Koko Prabu.
1: Iya Yayi. Ugrasena wonten dawuh Koko Prabu.
0: Besok-besok menawi sing ati-ati yo di. Gawating lelakon iku ora cukup didoli kaya patrapmu mau. Urung siting kahanan Mandura dina iki kudu dirampungake kanthi pitung kang genep, ora kena grusah-grusu. Sabab yen nganti ana tembung sekecap utawa laku tindak kang resek, iku bakal nyilakane wong sak praja. Wong sepisan maneh sira Yayi Hariya. Aja nganti ana kang sisip tumindak sarta tembung kang bakal kleru kawan si Kangsa mundhak ngawis tarani. Sato kudu kang awas lan waspada. Kang sato kudu tanggap ing semu aja kaya bocah cilik.
1: Beri jawu kalepataripun ing rayi diagung pangaksama padukon jeng Koko Prabu. Kula wau kula rumaos mboten giat ngampah sesenging dodho ningali solah bawaripun Kangsa ngantos supe Purwodaksina.
0: Yo. Ya isi agung samudra pangaksamaning sun.
1: Hariya Prabu,
0: pun kula mumpung timbalan iki ngadhep Kanjeng Koko Prabu. Siadya aja wedi kangelan. Dina iki uga budhala kanthi dedemitan marang kademangan Widara Kandhang. Perintah no marang Demang Sakupa. Supaya nyingetake titipanku pepethetan sekar pudhak kang wangune wis wiwit mekar ngambar gandane. Sartara supaya kasingetake dhisik saka Widara Kandhang ya Yayi. Kawula nuwun inggih. Wis tak kendhawa paduka Koko Prabu. Ya mung manti-manti dawuh ingsun bab iki aja nganti keprungu dening sapa wae kejaba mung jeneng ingsun lan Siadi. Mangsa bodho. Sanggit lan ego partikel inggonmu bakal nindake pakaryan iki. Nuwun inggih saged dawuh padukun jeneng Koko Prabu. Mboten langkung kula nyuwun pamit bidhaso nyuwun pamrih pangestu Koko Prabu.
1: Iya, Yayi. Lulung sing tak bedhakali, sing ati-ati aja tinggal duga prayoga.
0: Nggih, Koko Prabu.
1: Ugrasena wonten timbalan iki kadhawuh Koko Prabu.
0: Sira Yayi sunutus menggah gunung Saparga, sumana ngarsaning Paman Maharsi Wiyasa. Lakon Mandura iki atur sak wutuhe nanging aja kok imbuhi lan aja kok kurangi atur apa anane wae.
1: Mriki jenenge kula mestaken dawuh.
0: Yen mengko kowe digawani jago kanggo nandingi Surati Mantra. Jago mau kanthi nendhari nang Mandura, aja mawas wujuding jago. Nadyan mung diparingi cantrike wae ya kudu kok gawa kanthi ikhlas. Sebab aku percaya yen jago kasepuhan mengko asale saka Saparga mesti bakal unggul jurite.
1: Kawula nuli kita nanti kau misalkan jauh Koko Prabu puterangkung ingkang raja nyuwun pamit bidaso nyuwun pangestu Koko Prabu.
0: Siang cegah buku ratri cegah nendro Yayi pun kakang mung tansah memuji Rajo sira wong sakloron kaya wis ora ana dawa maneh ngras pantes bubarna kang padha sip jeneng ingsun arsa kundrangan daton
1: mriki misalkan dawuh patuk Koko Prabu.
0: Sepet jarak kata di kawau, riwut nyopari purna sabhani rosang kumenoto. Bia kunduran kedaton, bia ngarso tangkep urian toci nondro kunduring sang katong panjaya temanten binayang karit.

저만 누로 telah sinten to mau ingkang kepareng lenggah bangsa pengrawit tuhu punika to warnanipun arayen apa satriya ing kumbina ingkang kekasih Raden Harya Prabu ya Raden Rukma dasar muda tumaruna bagus warnane wingit pasmone torto bangkit amomong sakmeng para kawula tasih.

0: Paman. Paman Surati mohon turuk, Paman.
1: Kawulo, nok. Punten timbalan ingkang dawuh nggih keparengane bali kan ingkang bapa pun Surati Mantra.
0: Mpun dangu agen jekane kono nggo.
1: Ih, sawetawis. Arat dicengklungen manah kula nggih.
0: Togo, punten timbalan ingkang dawuh. Lawan kuwi bilu.
2: Wonten timbalan iki ngajawa lurae.
0: Koyo wis suwi.
1: Iye, sampun.
2: Sampun. Sampun ati sawetawis. Ngantos ngintir-intir. Jalaran cengklungeng bose ra rawuh-rawuh. Bolane keturon aja wis.
1: Rupamu kaya ngono kuwi aja werna-werna lulu. Keparengo cemadung dawuh nggih kados pundi pawartosipun anggen jenengika suwan ngarsaripun ingkang Rama Prabu Basudewa.
0: Man kula nggih kabeh iku pertika sampeyan wingi nika pun kula cakik lan sajake kados mboten bakal meleset saking panjangka kula man.
1: Liripun kados pundi nggih
0: wingi sonten sampeyan suka pertikal dateng kula supados kula saged marsukum sedaripun swargi Kanjeng Rama Prabu Gorawangsa. Kula kedah ndak kelampah sirandi ingkang remit kepasan cara wong golek iwak wiswa ketekel iwake nanging aja nganti butek banyune.
1: Inggih selajengipun kados pundi
0: kula mau kula pun suwan dhateng ngarsanipun Kanjeng Arama Mandura. Kula nuntun gadhah atur panjenengan tigang perkawis. Inggih mereka ingkang sepisan wadyor soksa saking warga tetep dados krelian kula boten kabalah kaprintah kalian Prabu Basudewa.
1: Dipunulusaken
0: nggih dipunulusaken.
1: Wah nggih syukur nggih syukur sajengipun.
0: Lajeng kangge nitik menapa leres yen Prabu Basudewa wau kagungan putra tiga tatahipun kang dipun singitaken wonten ing padusunan. Kula lajeng kepripun nyuwun rabi kaliyan lare estri Dara Kandhang anakipun bangsa Gopo ingkang nama Lara Ireng.
1: Mager bi. Lare kok jeneng ndika matur makaten kula wau gligaping wadon ingkang sinuwun mandura kados pundi.
0: Ketingal menawi kaget lan gugup, Pak.
1: Nah.
0: Ketingal menawi kaget lan gugup, Pak.
1: Nah. Menawi ngaten nggih, teksipun panjen leres pilih. Lari buli ingkang nama Kokrasana lajeng lari cemani ingkang nama pun Narayana tuwi lari estri ingkang nami Lara Ireng menika putranipun Prabu Basudewa ingkang dipun titipaken wonten Widara Kandhang. Salajengipun dawuh panjenenganipun sinuwun mandura kados pundi
0: ing sekawit boten ngelilani papan nanging sareng kapojo rembak kula dangu-dangu inggih dipun wusaken.
1: Waduh, inggih nggih, syukur-syukur. Lajeng panyuwun ingkang angka 300 undi.
0: Kula nyuwun tontonan adu jago, nanging jago jalma menungso. Sing didu jago kaneman tanding jago kesepuan binjing dinten akak legi ngarep niki.
1: Jago kaneman sinten, lajeng jago kasepuan sinten.
0: Jago kula iki sampeyan niku, dene jagone Kanjeng Rama dereng kinanten.
1: Menopo pamripun anggil jadi jengantiko ndadak gadah panyuwun mekaten dateng sinuwun mandura.
0: Pamri kulo cici iya menika mangke adonatun jaguniku suwijining cara anggen kulo bakal ngerebut kaprabone Ratu Mandura. Sebab kulo jagake mboten bakal wonten tiyang mandura sing kuat nandingi kridhane Paman Surati Mantra.
1: Yen ngaten mangkiripun mawi totohan negari
0: mangke totohan tur gedhen-gedhen totalnya negara lan nyawa.
2: Kowe melu totoan ora kan?
1: Totoan apa? Embung suwe sapa?
2: Lho aku mbek kowe.
1: Oh. Pokoke dicit.
2: Lho bonce.
1: Isi-isi di long. Akhirnya ngepun nandangi gaweane ya anyar tilek-tilek.
2: Lho sirku ki ya anu karepku ki meneng semangate ngono.
1: Semangat-semangat ora. Ojo ah, isi di sini.
2: Lho, wong pengarepe ya ngono apa pitene sing mburi ora melu kaya ya teman sithik-sithik. Kepiye wis natak apa duwene wis nek ngono. Apa dekmu karo dekku?
1: Dekmu kok ngono.
2: Lho. Sing dadi ra turunane.
1: Kaya ngono wae dipamer gelu. Hei. Dagelan elek-elek menawa dhisik. Aja nyar-nyar wuwus. Dewi gati sing angka loro, Pak. Mula kula nganake tuntunan adon-adon iki karep kula mung bakal nglumpukake kawula mandra saake-akehe. Menawi sampun mlempak, sampeyan mangke kejaba dadi jago nggih kudu mulak ngiwonengen. Yen ketika wonten bocah jejoko sing pakulitane bulan bocah temani. Ampun kata lompet, bocah loro mau dan dipateni mawon. Cepat. Bocah bulan dan bocah temani mau kok krasana Sarta Narayana anak Prabu Basudewa sing didelikake ten dusun.
3: Bunyi. Ih, mboten langkung kula namung ngestaken dawuh jemurung Sakarsa Paduka nggih. Toko, kula wonten timbalan iki ngadhawu. Lan kowe Sarawita,
2: dawa dalem.
3: Rumak sakloro aja dikangelan, tak kongkon ngirit wadya ora seksa. Sekelar sepapan budhalon nyangkat demangan widoro kandhang. Wajeng perlu dipun temonoro demang sakupa jaluk anake wadon sing aran Lara Ireng, Yendang Ratajaya, boyongan Bali nyangkat dipaten Sengkapura. Sebab bocah wadon mau bakal tak garwa.
1: Oh iya, wis tak kon dawuh.
3: Kowe milih ana prajurit buta sing kepentingan ya kok.
1: Inggih.
3: Yen besok boyong Ratajaya gedhe ganjaranmu.
1: Inggih.
3: Nek yo kuwi wanti-wanti. Kowe wani karo teh cara wetah kowe wani. Jarak perkara kowe wani jawat kawan Ratajaya. Aja takon dosa. Tugel kulo menaku pengiman-iman sirahmu.
2: Modiar ora kowe. Mula aja ganggu gawe ndeke bose. Abot sanggane ngono. Totane kuwi nyawa nek arep mudeng.
1: Karo menahe lho. Awake dhewe iki ngopo to sing penting rak ngestoke dawuh diperintah mangkat. Karo dene arep seneng ora modare lara ireng apa sakono gelem wa.
2: Ayo pati entek apa-apamu.
1: Mulane kuwi. Nggih, badhe kula istaken dawuh Paduka. Kanjeng Sinuwun dados dinten menika para wadya bala raseksa dipun kanthi dateng kademangan Widara Kandhang.
3: Yo. Sarta kowe golek sisik melik dununge Kakrasana lan Narayana.
1: Inggih, Raden.
2: Kepareng badhe matur sarta wis.
3: Matur apa meneh?
2: Punten dalem sewu.
1: Munyuk. Lengrake tembung punten dalem sewu.
2: Lho, men rada mutuk. Mangke riyen to, menawi kula mireng kondhangipun. Kondhangipun Kakrasana pancen nggih res lare bule menawi Narayana menika lare cemeng-cemani. Namung pawatosiken kula tampi. Lare menika wis-wis wonten Widara Kandhang. Ngeten. Menawi kang nami Narayana menika pancen niku bocah igatan. Nggih. Pancen pinter larene. Putus larene kawruh pun kaya Brahmana. Nek digoleki angel, ngaten. Lah, iki kena digampil menika Kakrasana. Ingkang panjenengan dawaken lare bule kala wau.
3: Dadi kowe tenane ngerti perkara lelakon iki.
2: Ngertos menawi menika putranipun Prabu Basudewa. Ora ya ngono to, Kang?
1: Iya.
2: Lah nggih. Namung lare menika lare digdaya linangkung. Dereng kinanten lha menika mangke sedaya para raksasa kiyat nyembadani.
3: Arep digdaya dikaya ngopo dikrubut buta sing akeh. Kalake gegamat. Sing baku Bratajaya bisa kecekel Kakrasana mati, Narayana mati.
1: Oh nggih, mlati terus mekaten kula nyuwun pangestu sinuwun sing trayetna.
3: Lan sing bisa mirapet perkara iki ya kok.
1: Nggih, ngestaken dawuh Paduka sinuwun.

0: Saiki aku kena dadi pimpinan ngono. Kula kan iso macem-macem ngono.
1: Wah. Ciloko krakon diperintah karo Bilung iki.
0: Lho kok nang bangsa kowe yo perintah aku, sok kok aku yo perintah kowe, ngono. Kula yen kowe macem-macem karo aku, aja tak dosa. Pecat.
1: Wah. Abot men.
0: Kula kabeh para buta sing ati-ati nggon nyambut gawe, ngono sing bisa mirapet perkara iki. Mergo nadyan ta iki tumindak ora kena ambyak awur-awur kudu nganggo petung sing ganep. Widara Kandang kuwi ketoke ringkih nanging ana jagone.
1: Jagone sapa lho?
0: Sing jeneng Kakrasana sing parapane bocah bule kuwi mbebayani ngono. Nek teman sanggupa ta, oh mayat. Tenan, dasare wis tuwa. Jelana watuk.
1: Apa yo?
0: Malah sanggupa. Temenan nang kuwi. Ketu jitu ya cekrah-cekrah. Kula pareng mung ek. Kula kok arep udud yo ora gelem kok. Ya wis enten yo cici kene melek. Ya wis kebangetan. Kon ganti kon ngemut-ngemut yo mah.
1: Ngemut apa?
0: Ya saentuke sing dimut.
1: Rupamu kaya ngono. Nih yo tenan nek jenenge Sagupa kuwi wong wis tuwa pikun ringkih. Oh dadi Demang Sagupa kuwi wis ringkih-ringkih kuwi abdi dalem kraton Mandura. Kuwi biyen dapukane gamel, ngerti? Tukang labuh nopo?
0: Tukang labuh. Goblok. Kowe ngerti gamel?
1: Urung.
0: Alah padha karo aku.
1: Ya men padhae kok. Gamel kuwi tukang ngopeni jaran. Kuwi tukang ngopeni jaran titihane Prabu Basudewa. Ning Kocapa, Demang Sagupa kuwi wis tuwa.
0: Ning bojone nop. Jenenge Sagopi. Wah, jan. Piyayine jan medhu.
1: Wong kok medhu.
0: Tenang. Mula buta-buta kowe nek weruh Sagopi aja jajan macam-macam lho, tenang. Tak weling nek weruh Sagopi kowe mripatmu do meremo. Watak buta apa meneh karipan iso. Kepayani.
1: Rumangsa kumbilungi bareng entuk gawe ingkang sinuwun wah saya kemrinti bagusi aku PPO cik
0: diceki kowe
1: yo yen panjen ngono terus kepiye kok mulo iki mengko sing prayetno ngati-ati kudu bisa boyong Bratajaya yo yen panjen mengkono. Tak dutke laku jan pramuka manu podo disapak taake. Ojo nganti ngujibani. Iya, tokok. Ayo, ingga-ingga podo budal. Ojo minjal lakumu.

nang aku mbok siksa kaya ngene lho wong aku paten ora. Aku janjian mulo ora tegel mateni kowe Kiai Demak. Mung saka langkah-langkotmu ora gelem ngulungake anakmu si Brata Jaya mbok delikke nyandim. Aku ora duwe anak jeneng

lan caplok marang tata diwelasi kok ora keneh. Wis nek pancen diwelasi ora keneh. Hi. Aku mau roh sumur mati. Kemarsa aku poe cemplungna sumur, gutuk watu durung mati saka dhuwur. Istiko, istiko, istiko.

goro-goro jagating pakeliran. Hanyar ngisoryo sengkalaning taun 1991. Tunggal gotra gapuraning praja. Tungga tegese nyawiji. Gotra tegese wujud, gapura iku sekenteng kraton dene praja mono tegese negara. Nalika ing taun iku uriping manungsa kebak kebungahan, wong tani sugih, beras sugih pari. Among dagang entuk pati akeh wong duwe gawe lan resepsi. Nanggap hiburan seni tradisi. Peningan wayang gilir gumanti, yoga-yoga laris saben bengi ora tau prei. Nganti beskap blangkon ora kok berganti, anak bojone ora diurusi. Amarga duwit entek nggo main remi. Lanang wadon sregep makarya tuwa muda tatanpa kembo. Sengkut gumergut ambangun desa, kutha-kutha ugi tanpa beda. Terus winangun murid arah harjo. Kabudayan sansaya ngrembaka, akeh wong wadon magang dadi waranggana. Sabab dadi presiden pancen nyata lagi bisa lilo-lilo wae wis mundhak nganggo kacamata. Pembangunan ora mung lahir wae, nadyan batin uga diwigatekake. Bangun manungsa sak putuwe, ya lahir, ya batine, ya raga, ya jiwane. Wayang kulit ing kono kene uga melu dadi sranane. Bangun jiwa murih becike, dalang-dalang bungah atine apa maneh yen sasi rame. Ditanggap merono, ditanggap mrene. Awak kesel ora dirasakake si joyak mung ben kandel dompete. Nanging yen to wis rendeng ing kono pengapesane, rina wengi mung turu wae nek digugah cepak muringi. Moko yen mangan njaluk sing enak rasane, mula sing wedok anyelatine greget meja kursi digadekake. Sengkalaning taun tunggal gotra gapuraning praja maratandane lamun wong sak praja saeka praya. Nunggal basa, nunggal bangsa lan nunggal negara. Nunggal cipta rasa budi karsa, sengkut cancut gumregut ambangun praja ambangun jiwa. Adhasar Pancasila. Nalika semana tunggal papan siji kandhane nenggih wau jumeduling repat para panakawan. Ing sanyang mung geguyon ing mati ana marga.

e ke mau goro-goro salin gagrak salin coro dicampur bawur. Wah, mau vokale cakepan nganggo Banyumasan serpeke serpek gedhok gaya ngayujo. Eh, pancen yo kaya ngene iki lho, elok ing kabudayan. Tegese wis manunggal kono kene panceping rasa tresna seniman padha. Tegese wis ora ana rasa diya diniya. Wada winada wis ora ana, enenge mung manunggal sayuk rukun ngrembakake kabudayan. Pek. Iki mau apik tenan iki mau. Ketok leh kompak nggon balungan ya ketok rempek kendange tetek vokale tanggung jawab. Weh, coba saiki mesaku jek sanksi karo nggon pembalung, mergo pembalung kuwi vital banget. Tekse sing gawa irama jejeg nadyan to kendange kuwi jejeg, nah kira pembalung iku ora jejeg wo mesti murah narik. Jajal saiki serpe gedok ning aku njaluk balungan tok sing muni demung loro saron papat tanpa gong tanpa kenong mung kendang karo balungan liyane lereng wujud nek iki coba jajal kaya ngopo serpe gedok balungan karo kendang dados.

0: Ini mesti jadi sing ragu-ragu. Gonsaro nunak nunu. Lho kudu diakoni ning kene iki. Ketone rung apal tenan. Mulane nutuk rak cememek-cememek.
1: Ya.
0: Iki mau demung saron wis apik garape. Saiki aku njaluk srepek gedhok playon cekak sing muni mung kenong karo gong kendang, liyane leren. Awas. Kenong, gong, kendang. Dados srepek gedhok, Mas.

0: bantal dawa ki apa rek guling bener.
1: Kayu ti aku rek. Iku aku ora. Aku ngono wis ora bakal isin aku kalah karo Wirasuwara.
0: Ya, jajal piye?

0: perkara gethok ngatek gayeng gedhek. Ah kepiye wong kabeh iki digoleki becike kok ya. Ha iya mulane kuwi men sak gethok kok. Lho aja nyepalekke ra. Kowe mbok ngono mangsani. Kowe iki bola-bali jer pindah lek perkara gethok. Ayo munyo. Orek kali kar kumbi. Kowe ora nglabuhi gethok prek tempiling kowe.
1: Rupamu ora ngono nanggo. Werna-werna. Nah wong iki

kerupuk wek di olah alik olah iki mau lagu getuk nah saiki pelok tanggai apa? Pelok pelok kok salin rosok tintingannya mas nah setelah saiki aku tak nyuwun gendeng meneh sing gayet lagune apa tuh? Lagune wis rada lawas iki ndeke sapa? Lah kae sapa to? Loh judule lagu jenenge iki ndeke sapa? Oh, lagune jenenge iki ndeke sapa? Iki ndeke sapa mestine ana sing duwe tuwa lulu kawilan dipai dua. Udu kuwi kang. Loh, lah sing ndi? Iki ndeke sapa model cara saiki? Tembak. Tembang. Nah. Coba kaya ngopo digarap. Iki ndeke sapa? Ning bukane arta kreasi kang garek. Buka kreasi piye? Bukane nganggo trompet. Oh, buka trompet. Coba iki ndeke sapa buka trompet? Dados.

Sendayana sakapeke kadhekaken. Kula tunggu Erpat para panarawan satur Kelurah Sumanala Haring Pitut Sumanala Kelurah Bagong. Sungkawa jeneng Margaya Sang Bagus. Datalipun saking pengimpunipun datalipun saking pengari-ari. Teka kaya temen kono pangiritane Margaya. Sagung para punawan. Sung lipuring bendoro. Monggo Gus. Kula aturi paring dawuh.

0: Siung, apa ngger Bratajaya? Siung, Pupung Raden Permati ketungkul nggone Mrawasa. Para ibu tlayo biung enggak mlayu biung.
1: Batu-batu, mlayu kepiye to ngger mlayu kepiye?
0: Siung, aku iseng ditulungi karo Raden Permati. Keneng apa kowe mau kon dadak njaluk tulung?
1: Batu-batu, kowe iki kepiye to Bratajaya? Kok malah kaya ngono tembungmu kowe kepiye?
0: Siung, saya cakake sing dirembuk sing kanutokake nggone lumayan.

nyai sakopi karo Endang Broto Jaya iki mau gek kepiye? Ngatasé ditulungi ora matur nuwun. Lah kok malah mlayu tanpa pamit iki kersane iki kepiye? Lah iki mengko nek ndaraku kaprisan kebo kaya ngopo dukane?

0: pun kabare para yaksa, Gus.
1: Antuk pamujimu kakan, aku nguling ayudha kabeh para buta wis temekaning pati. Syukur-syukur, Ndara.
0: Namung sakderengipun kula matur sampun ngantos gelo lho, Gus.
1: Iya, kakang.
0: Salebetipun Ndara merwasa kalian para denawa niki wau. Nyai Sagopi kali Brata Jaya nglimpekke kula mlajeng.
1: Melayu kepriye, kakang?
0: Kula piyambak mboten ngertos sing dikersakke niku pripun. Dados dinten mriku Brata Jaya kali Sagopi niku pun kesah. Kaya nambok pambengi to Pak mau. Nglimpekke aku tole. Ora ninggali apa-apa. Bocah iki. Ninggali apa kowe iki? Wala gek alamat-alamat ya ora dikeki. Goleki bingung iki ora urung Pak wis. Cemar iki gur kok nunggu kaya mesti turu kowe. Kowe diwahi wektu sedina kok turu ya ora.

Tumpange pandiri nawis keket jering awang-awang. Tumlawung manglung ing kekayon kaya-kaya sung sasmita lamunus meh wanci gagat bangunin njang. Lawa kalong saliweran rebut gancang geli seluruh pandiri anjrik kawanan ing semune. Perbulan nus kumulia wangsa ning giling gunung. Maruta midit. Ngesisi sagung demati yayang uga sesining bawono. Mega pangasuwak jeneng rantak-rantak ing barang wetan kaplatena kalamun ing ratri kumanti ning rina. Sanjewang surya arsa mijela madangi jagat paraya. Janiyah ning talaga kadhi langit.

sinigit nengnowo kang radya kasing semarang endahing swasana ganjeng kang kawrusita ora kaya kang ana pertapan untara nadi ya ing giri sekar dinon saking mandrawa sumirat pan pan wetan candrane

ilah deng nasib dem sekaring dawono langgeng ulup noroyono kamu lu nonton timbalan ini gak jauh penembak keparangan ini dari kang putra kula pun noroyono marmani sirosun piji munggah sanggara pamujan kininggir sabab ono wigati kan bakasun babarake marang jeneng siro mongko bebasane suket godhong ora kena krungu. Kawulan muni nggih, apa? Mangkene nggih. Sakwise sira nampa wulan guna pengawikan warna-warna lan muskatitik lamun sira kuat nampane kawruh gaib kang sarwa lembut lan rungsit. Mula jene iki ingsun bakal maringake gegebengan ingsun kang pungkasan marang sira kaki Narayana. Kawula nuwun inggih. Penembahan nanging kula sadurunge wulan iki sun paringake luwih dhisik tak jaluk wening napa candriyamu. Bukaen wiwaraning atimu. Selehna rasamu dimenaja galak gangsul nggonmu nampani kawruh gaib mau. Kawula nok-nok-nok. Nuwun inggih, mboten langkung istaken jamu paduka perembat. Mengkini kulu ingkang sepisan sirosun paringi wulan paugeran kasatrian yaiku ingkang sepisan sinebut wibowo kaping pindho santoso kang angka telu wicaksana angka papat prasaja. Kamu nun mungkin gih perendan. Dini berdini mengkini kulu. Wibowo. Satrio ngembat projomono kudu wibowo teke sabab. Lamun tanpa wibowo bakal aji godong jati aking. Anane amung numpal keli kumbak kumbul katu tingalun. Mondini. Witing wibowo mono soko hambek jujur. Sabab yo kanthi ambek jujur mau para kawula bakal sumuyut tuhu bekti lair batin. Kosok bali ninggir. Nadyan, sekti mahambara sugih bondo donya nanging lamun sedina dina tindak culika demen salingkuh sawo ora bares. Ing kono margane bakal ilawan wibawane. Katenan sumuyuting para kawula ora kandhas tur sing ati wekasan gonyak ganyuk nglengling semi. Kawula nunggih nembang banjur kang angka loro sinebut santosa. Satriya mono kudu santosa lair lan batine supaya sembada lan kawawa mikul siji bahan kang abot. Santosaning lair ya iku ragane kudu tansah waras aja nganti gampang kena ing lelara. Dene kasarasaning raga iku bisa ginayu sarana mempeng gone olah raga geglati olah kridaning wadak. Dene santosaning batin mau dumunung marang kalakuan kang bener lan becik. Hawit yo mung kanthi dalan kebeneran kebecikan mau kang bisa mahanani menungso darbi batin kang santosa. Kawula nuwun inggih. Dateng dika ngestaken dawuh paduka bremban. Angka telu sinebut wicaksana. Satoyo ngono kudu darbi ambek wicaksana pono ing paningal. Kang sarta taliting sabarang tindak ora kena grusa-grusu. Kang pantriye dimen mahanane rasa tentrem marang kawula kang den ayomi. Dene witing wicaksana mono saka hambek adil para marta. Adil iku tegese tansah bisa mapanake sawiring kahanan kanthi anut kadewasaning kudrat. Satunda sabilik-bilik mapan gawa empan weruh papan lan panggonan. Yo kanthi kawicaksanan kang alalambaran ambek adil mangkono mau kula sira bakal patitis nindakake sanggeman. Nuring nggih bapa. Ingkang wekasan sinebut prasaja. Ambek prasaja iku tegese weruh lan ngerti marang gregeting kahanan kang nyata. Teman, sapari kulae sarwa laras lawan jaman kalakone. Sabarang tindak ora digawe-gawe. Dene witing prasaja mau saka prihatin
prihatin mono saka lingganing tembung pinrih hanggo sejati. Tegese kudu tansah weruh marang diri pribadine, tansah mawas diri, mulat sarira hang rasa wani. Teman banjur lantip ing bab rasa rumangsa lan ngrumangsani, adoh saka ambek adigan adigung adiguna, anane mung sarwa prasaja lair lan batine. Waduh. Ngaturaken sembah, sewu nuwun rembang dene samangke kula sampun gamblang dateng ugreng kasatriyan. Narayana, iya. Sak banjure kuluk. Minangka piyandel andeling kewuh kang sarta pirantinira memayu ayuning jagat, mara tampan ana nggir, pusaka tetelu iki sun paringake marang jeneng sira.

sanwarta magawe pukune kula sangrepi. Narayana, luwun kula wonten jawuh Remban. Ingkang sawiji iki aran senjata cakra. Pangruraing satru sekti. Senjata cakra iki mawa lelandhep wolu yaiku daya pangwasaning dewa wolu kang mapan ana ing kono. Yaiku Sang Hyang Sambu, Sang Hyang Indra, Sang Hyang Dayu, Sang Hyang Brahma, Sang Hyang Surya, Sang Hyang Candra, Sang Hyang Kartika lan Sang Hyang Wisnu. Mula kula pusaka iki ampuhe kagila-gila petasan katamakna gunung jugruk segara asat. Senjata cakra iki mengko bakasun papanake ana ing dadamu manggon jroning kulit sak jabaning daging. Linggih. Permangisaken dalu. Kang kapindho iki aran Sekar Wijaya Mulya ya Wijaya Suma. Pusaka iki darpe daya musadani lara lan bisa kena kanggo nguripake jangwa kang mati ana sak jabane garis pakesthek. Wijaya Kusuma iki mengko bakasun papanake ana ing mbun-mbunamu nggih. Nggih, Remban. Dene kang wekasan yaiku panah Kesawa kang gedene mung sak rikma pinara sapta. Panah Kesawa iki ana panunggalane yaiku Buta Bajang sak yuta somah sarta dimantram sakti kang aran Aji Bala Srewu. Lamun mantram sakti ku mau kok watek sira bakal malih wujud Brahola raseksa giri gurang gegerisi gedene sak gunung tumpang pitu. Panah Kesawa iki bakasun papanake awur lan rikmanira mula wanti-wanti ngger sira. Yen bakal siram jamas panah Kesawa iki kudu sira uculi luwih dhisik. Sira papanake ana ing panggonan kang becik aja nganti katut kasiraming daya mundhak ilang dayane. Kawula nuli kisahkan jawa paduka Remban wis nggih ing gamapan pusaka tetelu iki bakasun papanake ana ing anggane ro kulo.

lega rasane atiku. Bareng aku santu andel pitaya keparing ing pukulan Sanjwang Batara Brama. Lho sing tak gumuni. Narayana iki lunga iki menyang endi? Kok dadi pirang-pirang sasi ora bali. Ayo sajake Narayana. Minggat saka kene dipocahi.

0: Melotot jaya.
1: Apa kakak?
0: Iki bocah wadon seneng amuk adu-adu iki piye to? Lah wis rupane iki kowe ngono kok dadi mbok pradolke kakang kok krasa ngono iki piye to? Kowe iki wis ditulungi ora matur nuwun, kowe iki lunga tanpa pamit iki bener apa luput? Kok malah prado dioyak-oyak? Lah sing ora bener iki kowe kok.
1: Lah wong nyatane mau lirak-lirik karo aku.
0: Lah yo jenenge lumrah to nek jenenge mau dilirik. Wong kowe iki njaluk tulung, pirang boro kowe iki matur nuwun, lah kok yo ora, kok malah mlaju. Kowe jenenge wong apa? Kowe sini-sini. Ayo, katon lagi.

0: budi, adikku permati, permati sing gedhe pangapuramu ya, Di. Karana pun kakang durung pitawan jeneng sira, Yayi. Inggih, Kang Mas, pangabekti kula katur. Yo, yo, tak tampa, Naryana. Jebul iki sedulure dhewe. Panjenengan dereng manuk kula sampun panung langkung rumiyin. Menika permadi. Inggih, guru kalian kula. Lha kowe yo ora gelem ngomong mau-mau. Keparane wong tuaku ilang ana seneng atimu kowe. Ora ireng.
1: Apa, Kakang?
0: Kowe kudu aturake penuwun pawon adikmu si Permadi, kuwi sedulurmu.
1: Lah wong aku yo ora ngerti kok Kakang yen kuwi kadangku. Sing gedhe pangapuramu yo Permadi.
0: Inggih mboten dados menapa Kakang mbok kulengkan nyuwun pangapunten. Permadi, wonten dawuh. Mengkene, Yayi. Diwas kebenaran. Kaki Badraya go mangerteni munggo sapa sejatine kok krasa Nanarayana lan Bratajaya. Aku wis entuk pangsiting dewa. Dina iki aku kinen melu cawe, cawe bot repoten praja Mandura. Nggih, Ndara, mumpun dumugi wancinipun panjenengan kedah tumandhang. Dene menika kula aturi rumagang damel nentremaken. Negari Mandura tumunten paduka badhe pinanggih lawan ingkang rama. Yo, yen to panjenengan mengkono, Yayi. Permadi, wonten dawuh. Ayo, Yayi, rewang-rewangipun kakang. Nimbrung marang negara Mandura. Suwawi kula dherekaken. Ayo, Naryana, monggo, Kang Mas.

0: Duh Raden, Raden sesembah aku Raden. Orang nyono cepul Raden Kongso Dewo. Tu satrio kang linuwih sekti mondro kuno ketitik. Kadang usakloron kasoran tanding karo kowe duh Raden. Yang to pancen mangkono tubuh siro iku mau mustika ning satrio darpe kasekten kang linuwih.
1: Loh, Brata Jaya!